נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

כל אותן שעות. את הכל עשיתי לך, את ליבי שמרתי לך, בגללך כואב ליבי, ואת לא איתי,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עוד נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד שואלים מה מתבשל מחפשים טיבה קטנות אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד עוד עוד עוד עוד נותנת עוד אחד אני נותנת עוד אחד לא שואלת שאלות

0: מישהו לא מתאים לו, אז תגידי לו.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רציתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת, סובבת, אני פה בלוב עם עצמי. שוב נראה את

0: שנתנו בטלטלי רצון, ברכה ונדבה, ותהיה אחרית לחיים וסבא ושלום, כשנים הטובות לברכה.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

0: איזה ביצוע הבאתם.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

נותן לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

הקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה.

0: וואי.
1: די, רותם חפרת.
0: צודק.
2: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כולם חולים.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

0: תדע מחר, אולי תדרוס אותי מסעית, חס וחלילה, כן? אז מה זה משנה?
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע טוב ומועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. כן, חברות וחברים יקרים, אנחנו שוב איתכם, נאחל לכם שבוע מבורך, ואם אתם בחופש, קדימה, צאו לטייל בגליל ובנגב ותטורו את הארץ, לכו תהנו מהארץ הנפלאה והמופלאה שלנו. שלכם טיול נעים וטוב, ותמשיכו להזין לנו. אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, זה מה שנאמר לכם, ונאמר שתוכניתנו עטף, אנחנו מגישים עליכם מולפן שלוש בוורגנים, כמו מדי בוקר מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר מצוין, שבוע טוב ומועדים לשמחה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שיהיה לכם שבוע נפלא ורגוע, כמובן מוצלח גם. בוקר מצוין ושבוע טוב ומועדים לשמחה, נאחל לנהגים בכבישים שיהיה לכם שבוע טוב ללא פקקים, ותגיעו לשלום אל היעדים שלכם, ונבקש בהזדמנות זו בבקשה, סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ, אורות דולקים תמיד תמיד תמיד, ובזמן נהיגה בבקשה לא לסמס, לא כדאי, זה מסוכן, קבלו כנסות וגם דוחות, אז פשוט עזבו את זה. ואם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, וזה שוב נאמר תודה רבה לכם. כן, חברות וחברים, פותחים שבוע חדש, וזה הזמן לומר תודה לחברים שלי כאן באולפן שלוש בוורגנים. תודה רבה נאמר לעורך המוזיקלי שלנו שמחייך, אמיר קיי, תודה לך. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. גם אתה צוחק. גם אני צוחק. אז נאמר לכם שאני דודי בנימין, יוצאים לשעה ראשונה עם נולדת בשבילי, זה אייל גולן כמובן, בוא נשמע. כן, אנחנו הולכים להנות ביחד שעתיים. שבוע מצוין לכולם.

איזה יופי, שמענו את אייל גולן נולדת בשבילי, ועכשיו דודו אהרון ואופק פרץ, הלב שלך בממתינה. שבוע טוב לכם חברות וחברים.

כן, שמענו את דניאל חן שגם כותב וגם שר, והיה כיף ונעים לשמוע. שמענו את דניאל חן שעד שתבואי. ועכשיו אחד הלעיתים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה, של יוסי ישראל שכתב ועיבד ומפיק, מעתה ועד עולם.

כן, שמענו את ישראל מטה ועד עולם שכתב, איבד ומפיק יוסי זרמון. ניתן להזין את זה גם ביוטיוב, וזה הזמן לעבור למשהו אחר. אנחנו נשמע את דקלו מסגיב כהן, יופי של דואט, והשיר נקרא בנתיב מאורפל, בבקשה. איזה יופי של פתיח.

0: שאתה דופק בדלת.
1: מעלי ולרומנטי.
2: כן, אחד החדשים של דקלה, מעלי ולרומנטיקה.

0: Fella romantica, אני מבינה בזה, אפילו לא תיגע.
1: כן, שמענו את אחד החדשים של דקלה, ועכשיו איש וכינור, חיים אוליאל, להקת, מלהקת שפתיים.

איזה יופי, שמענו את חיים אוליאל, הוא גם את זה הוא יודע לעשות, גם דברים אחרים, חוץ מהצליל המזרחי. ועכשיו נשמע את רועי אדם, אביית חול, אחד השירים המיוחדים של התקופה האחרונה, וכיף ונעים לשמוע, רועי אדם.

0: עדן חסון, אגם בוחבוט, ועוד כל מיני כאלה זמרים טובים. איך שהיה.
1: איך בא לי טוב ששמש עליי, כולם עכשיו כבר בדרך אליי.

איזה כיף של שילוב, שמענו את אגם בוחבוד ועדן חסון, ועכשיו אברהם פריד, רק תפילה. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, שיהיה לכל עם ישראל הכי טוב שרק אפשר. כן, שיר כזה מדליק שאתה לא יכול להישאר אדיש ולא לשיר. אז שרנו ביחד, ועכשיו נשמע את לב אחד של דניאל חן.
1: אני רוצה להתחיל. קדימה.
0: חדש חדש. עם ישראל חי. לב אחד.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים ומועדים לשמחה. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. ונאמר לכם שאת תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בברגנים כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה שאתם איתנו. תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, בוקר טוב ומועדים לשמחה, שיהיה לכם שבוע מצוין, מוצלח ושקט, אז נאמר גם לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה תורה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ושיהיה לכם שבוע שקט ומוצלח. לחזק אותי ולשמור עליי, לחבר. כן, זה גם הזמן לומר לנהגים בכבישים, שבוע טוב, מועדים לשמחה, שיהיה לכם שבוע רגוע בכבישים, למרות שעכשיו כולם נוסעים לצפון, לדרום, מטיילים בארץ, תארים את הארץ, וזה הזמן באמת לטייל, אז תהנו ותאזינו לנו כל היום. תודה רבה לכם. ובכל זאת נבקש, אולי אתם בזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ, אורות דולקים תמיד כך מזהים אתכם. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, לא כדאי, תעזבו את זה. בנוסף נבקש בזמן נהיגה, כשאתם פונים ממינה או שמאלה, לאותת, זה לא עולה כסף. אז תודה רבה לכם. ובכן, סיימנו שעה אחת, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12, וגם בשעה הזו נביא המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית להנאתכם. תודה רבה נאמר לאורך המוזיקלי, פה החברים משחקים לי במחשב. כן, תודה רבה נאמר לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לתכנן שידור של בנימין כהן החתיך, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם... יפיופה, אייל גולן, בוא נשמע בבקשה.

כן, קודם שמענו את שראל וגלית סדן, אמא טרבקה, ועכשיו מלך הקסטות. Let's go! אתי לוי ואבי פרץ, אהבה ממבט ראשון. כולם כולם לקום.

כן, שמענו את אתי לוי ואבי פרץ. יופי, ועכשיו פטריק סבא כתב לחיים אוליאל, אור אלמוגדור, אחד הלעיתים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה של להקת שפתיים, עם חיים אוליאל, אור אלמוגדור.

כן, השיר הזה פשוט מגניב את כולנו כאן באולפן שלוש בברגנים. כולנו רוקדים עם הלהיט הגדול הזה. תודה רבה לחיים אוליאל. איזה יופי, ועכשיו אהבה ממבט ראשון, רינת בר בהיכל מנורה.

0: אחד השירים האהובים עליי.
1: גם עליי. הרכב הזה נקרא היוצרים, מחרוזת היה היה.
0: מאזים אחיות הכפיים של

0: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אלי זנאטי, אחד השירים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה. איך פתאום נכנס לי ללב, שימו אוזן.

כמה נשמה, וואו, פשוט מגניב את כולנו כאן באולפן שלוש. ובכן, שמענו את אליז נאטי ששר עם המון המון אהבה ונשמה, ועכשיו שיר לוי, פשוט להשתגע. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, פשוט להשתגע, שמענו את שיר לוי ועכשיו היא ציקה לה. אחד השירים הוותיקים שלי ציקה לה, מאמי מאמי. כן, שוב נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, זהו, עד כאן להיום. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. עוד הסיום מתנגן, וזה אומר ששעתיים תמו, זהו. סיימנו הכל, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו. בעזרת השם נהיה איתכם גם מחר מהשעה 10 ועד השעה 12. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור שלב בנימין כהן החתיך, לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיין. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי לישראל, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זמן אם אני כנבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: שיהיה לך טוב, שאולי תביני אותי.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

0: קר לעבד, הפך משנה למלך ביום בהיר.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שלושה ימים משהו שקט בלי אנשים חולות אדומים וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל את רצית הוואי אבל

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר, עד אס, אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.